0: Да. Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not?
1: Awa nang kisah sur, bu bu zan ingka, kebang mana tong sanjita ni to kebang mana resa mung tong.
0: Ni ni wai bu sok bu jalan ni, kau ni ka no, bu ka no wai bu sok bu jalan ni, ni ka wan dia.
1: Bu bu zan ingka cai le mali ya, ai.
0: Tapi tapi ni ni cukup no, kan no, no kan ni kan no kan no, ni di no kan, no kan ni kan tong kan ni mana ni aku kan ni tu.
1: Awa awle re re mana?
0: Nakhanu.
1: Nakhanu masang re nai? Tal se. Ya.
0: Nakhanu
1: tak nai tal. Eh. Kanadi kan.